0: 好的，那么现在呢，为您转播的就是 National FM 呢给你带来的这项的资讯。
1: Majlis Raja Raja.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 好，是的，刚刚呢就是宣布在27号，5月27号呢将会是这个公共假期哈之节。是的，继续再回到了我们这个小时的那些年那些歌，我们首先出现的就是这位朋友的选曲了，他的这首歌曲呢就是大家都非常熟悉的这首歌曲《小贝壳之恋》，来自 Karen Khan。是来自古晋的这位朋友，然后呢也有安妮的这首选曲，罗世峰的颤抖的伤痛。